0: Ja, hallå, hallå där och mycket, mycket välkomna till Jazznytt 103,1. Den där signaturen där med Chris Babels jazzband Wildcat Blues. Den förkunnar jag att nu är vi igång igen här i februari med Jazznytt 103,1. Och här sitter jag, Ulf Karesten, med i styrelsen för föreningen Göteborg Classic Jazz. Och bredvid mig sitter Bosse Jonsson, avgående ordförande i föreningen faktiskt.
1: Han har avgått redan.
0: Ja, vad han detta, Bosse?
1: Ja, åldern tar väl ut sin rätt. Jag tycker det ska fram unga människor. Och då har vi faktiskt lyckats med den här gången. Få tag i ett gäng som ställer upp på det här. Det är väldigt roligt.
0: Absolut, absolut. Hur länge har du varit ordförande? Hur länge har du varit med i styrelsen?
1: Ja, i styrelsen har jag varit med i 20 år sammanlagt i 3 olika omgångar. Från 1997 till nu då, kan man säga. Och jag har varit vice ordförande en lång period, men mesta har jag varit faktiskt ordförande utav den här perioden. Eller den här tiden.
0: Vad säger du om de här åren då?
1: Fantastiska år. Ärligt talat, jag har haft jätteroligt, älskat det. Och det har väl nästan varit ett fulltidsjobb för mig, men det har varit vad jag ville göra. Så att det har verkligen varit roligt.
0: Och jag vet att du har lagt ner otrolig tid på detta. Du har engagerat band, du har varit huvudansvarig för jazzfestivalen, har haft hand om medlemsregister och skrivit kontrakt och så vidare och så vidare. Hur har du hunnit med alltihopa?
1: Nej, men det är som jag säger, jag älskar att göra detta, men nu tycker hustrun att jag har suttit för mycket vid datorn. Det är ju det som är problemet, och det har ju varit mycket jobb med det, va?
0: Ja.
1: Och det har tagit för mycket tid, och nu vill jag ägna tid åt henne. Hon har stöttat mig alla de här 20 åren, och nu får jag ägna lite tid åt henne, tycker jag.
0: Det ska du göra, det är självklart. Jag har full respekt för detta givetvis, va? Men du ska ha tack för alla dessa år. Det har varit fantastiskt.
1: Tack själv, Ulf. Det har varit kul att jobba ihop med dig också. Mm.
0: Du, det är faktiskt så också att vi har en annan nyhet, förutom att du har avgått som ordförande i föreningen, så har vi faktiskt begåvats med en ny platta.
1: Ja, just det.
0: Eller hur?
1: Ja. Pappa Peters Jazz Band. Det är så att de säger ju själva här på plattan att det är nog den sista plattan de gör.
0: Kan vi lita på det?
1: Jag vet inte. Medelåldern är 83 trots att Claes Nilsson drar ner det. Så att, ja. Det är rätt hög medelålder på gängen, och det är därför de gör detta. Och den heter ju, plattan heter dessutom At Last.
0: Mm.
1: Alltså, och den är faktiskt väldigt bra. Det här är inspelningar som jag gjort tidigare som aldrig har blivit publicerade.
0: Det är en live-inspelning, eller
1: hur? Det är live-inspelning alltihop. Ja. Och den är riktigt bra, tycker jag. Den är nog den bästa de har gjort hittills.
0: Vad roligt.
1: Det är min uppfattning.
0: Pappa Peters är ju ett härligt gäng. Samlar mycket publik på Contrast Public House. Inte minst en gång i månaden på lördagarna. Då det kommer en trogen publik, stampublik, ja, dit. Vi ska lyssna på ett exempel från den här plattan. Pappa Peters nya CD, alltså med andra ord. Och det blir då Tin Roof Blues.

0: Ja, applåder där för Pappa Piders jazzband. Claes Nilsson trompet och Sverker Nyström på klarinett och altsax. Pider Åvall trombon, Anders Hultman på banjo. Claes Nordborg spelar kontrabas och så Bosse Lindgren på trummor. Fin version där av Tin Roof Blues. Ja, Bosse, under din tid som ordförande har du gjort som sagt en hisklig massa olika saker och bland annat, som vi sa förut, varit huvudansvarig för jazzfestivalen, Göteborg jazzfestival.
1: Ja, just det.
0: Vad säger du? Har du några speciella minnen som du kan dra dig till minne så här när du ser tillbaka på alla jazzfestivaler som du har varit delaktig i?
1: Vi har ju haft ganska många fina artister som har kommit faktiskt. Mm. Min höjdpunkt var nog i stort sett 2014 när Dutch Swing College Band, vi var i tält där vi tog 400 personer på Klippan. Då hade vi Dutch Swing där och vi hade även Norbert Sosimil heter han. Ja. Men jag tror höjdpunkten där var Dutch Swing College Band. Men annars det som jag minns snabbast i huvudet, det är faktiskt All Star bandet 2025. Mm. Men Anna Carling och hela den gängen med en person, det måste vara 25 som de var i Göteborg igen. Mm. För det var även trombonisten i Dutch Swing med.
0: Mm. Mm. Är de då 24 möjligen där? Det var i Dutch Swing var 24. Ja, det spelar ingen roll.
1: Ja, det spelar ingen roll.
0: Ja, jag håller med dig, det var fantastiskt. Det var jäkla,
1: ja, jag tycker det är det som sitter mest kvar i huvudet, ja. Konstigt. Och så, de gångerna jag spelar själv, givetvis.
0: Det
1: tycker jag var roligt. Men det är en annan upplevelse.
0: Duellen där mellan Anna Carling och Adrian Cox, det var fantastiskt.
1: Ja, det var helt otroligt.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja, det svängde våldsamt. Ja. Det var uppe där på Auktionsverkets kulturarena där uppe.
1: Men det är rätt som du säger, 24. Jag tänker 25 fortfarande här, men vi är 26. Så det var 25.
0: Ja, exakt.
1: Det är riktigt.
0: Ja. Jaha, vad ska du göra nu då, Bosse?
1: Nu så ska jag ägna mig, jag har inte lämnat helt, Ulf, du och jag ska ju fortsätta göra jazzbladet, jag har den tekniska sidan framförallt och
0: absolut.
1: Du ska ju skriva.
0: Ja,
1: och jag gör mitt jazzbrev, kommer jag fortsätta, men jag tycker det är väldigt roligt att ha det där varje vecka och göra, ha den kontakten med folk. Så det kommer jag fortsätta med. Jag kommer också sköta medlemsregistret ett tag framåt nu, så får vi se vad som händer sen.
0: Det låter betryggande tycker
1: jag. Sen ska jag spela.
0: Ja, det låter bra, det låter bra. Det här jazzbrevet är ju väldigt uppskattat av våra medlemmar, det vet jag också. Mm. Du, vi ska passa på här medan vi har den här nya plattan med Pappa Piders och lyssna på ytterligare en låt med Piders gäng. Och då blir det Bichets Fantasy. Mm.

0: Bichets Fantasy med Peppa Peters jazzband från den här, deras nya platta At Last, eller At Last när man ska prata amerikanska. Ja, Bosse, det är ju en relativt ny företeelse detta med söndagsjassen som vår förening har startat här under våren. Kan du berätta lite om den?
1: Jo, vi har ju försökt att hitta på olika saker. Vi ska få folk att komma på våra kvällar eller på dagar, de spelningarna vi har. Och söndagsjass har varit väldigt populärt nere i Helsingborg. Och därför fick vi idén därifrån att vi skulle börja med detta. Nu startar vi kanske lite tidigt för det kom inte så mycket folk första gången. Men det verkar som det anmäler på sig ganska många människor den här gången som är på gång nu. Och det är ju då med Västjazz och Johanna Hjort som sångerska som gäst. Och det är ju på dagen, på söndag. Vår tanke var ju att familj skulle komma och ta med sig sina barn och barnbarn kanske. För att plocka in dem lite i jazzens värld.
0: Ja, precis.
1: Så var ju lite tanken.
0: Ja.
1: Och så äta en god middag och träffa trevliga människor.
0: Ja, men det låter ju väldigt trevligt faktiskt. Det kanske var lite tidigt som du säger där efter jul- och nyårshelger. Folk hade lite, lite dåligt med penningar i plånboken och så vidare.
1: Och så var det ju nytt dessutom. Så att det,
0: ja, precis. Så att nu har väl folk kanske börjat vänja sig vid detta och kan komma på den där söndagen. Det är alltså söndagen den 1 mars.
1: Stämmer. 1 mars mellan 4 och 7. Ja. Insläpp kan man säga klockan 4 och så serveras det middagen då vid 16:30 någonting och så spelas det.
0: Vasalopp söndag, men ni hinner titta på Vasaloppet först och sen gå på söndagsjazz och äta god mat och lyssna på väldigt bra jazz.
1: Det var perfekt. Vi hade ju egentligen från början bokat den 22 februari, men det var ju avslut på OS, så att då flyttade vi på grund av det.
0: Exakt.
1: Men det spelar ingen roll vad du flyttar nu, för nu är det mycket idrott och skidåkning varenda söndag.
0: Ja, så det kan gott att bryta av med lite god jazz.
1: Ja, jag tycker det.
0: Och det är alltså som sagt Västjazz som spelar. Vi ska ha ett litet exempel från Västjazz här. Det är en live-inspelning det också. Var kommer den här inspelningen från, Bosse?
1: Alingsås jazzfestival förra året var vi med på. Och ljudet var inte 100, men det var en trevlig spelning och en entusiastisk publik. Och det var fullt i salongen, så det var väldigt roligt.
0: Alingsås jazzfestival är också en väldigt trevlig festival. Tyvärr så blir det ingen sån jazzfestival i år i Alingsås. Men vi får hoppas att det kan återkomma eventuellt kanske så småningom. Men de har väldigt god stämning där alltid. Men det här är alltså ett exempel från Alingsås jazzfestival med då Västjazz och låten heter Creole Jazz.

0: Ja, en liten trumsvans där på slutet på Creole Jazz utav Bosse Jonsson själv som sitter bredvid mig här när vi presenterar Jazznytt 103,1. Vårt program som vi gör här i föreningen Göteborg Classic Jazz i samarbete med Göteborgs närradioförening. Och Bosse, det här med söndagsjazzen, det kommer lite fler grejer framöver också. Berätta. Ja,
1: det är en hel serie. Vi fortsätter den 22 mars. Efter den 1 mars så fortsätter vi 22 mars med Göteborg Classic Jazz Band. Den 12 april så kör vi med Vintage Jazz Big Band. Och sen den 10 maj så har vi Nanna Carling. Och det blir en stor kväll.
0: Absolut.
1: Veckan innan det så kommer det till ett italienskt band som ska framföras någonstans. Bestämt. Det är väl inte bestämt ännu tror jag, men det får Aspman ta hand om bredvid mig.
0: Ja, precis. Vi kan prata om det lite senare. Det är, ja, alltså, det är väldigt spännande faktiskt. Vi tar det som en liten cliffhanger, det här med det italienska bandet. Väldigt, väldigt kul och spännande. Du, Västjas som sagt, du kan berätta lite grann, vilka är det som spelar i Västjas egentligen?
1: Det är ju Thomas Erlandsson som är den sammanhållaren. Han spelar ju träblås, han har ju spelat alt sax och klarinett och sjunger mycket. Och vi spelar ju väldigt mycket visor och låtar som jazz. Povel Ramel som jazz, Hasso Tage som jazz och så vidare. Så det är väldigt roligt, plus American Songbook. Sen har vi på piano Per Ekander. På gitarr har vi Kent Hjort, ett känt namn i de här sammanhangen, fast han är ju basist för det mesta nu för tiden. Och vår basist Janne Karlsson, och som är på trummor. Mm.
0: Du nämnde Kent Hjort där, och han är faktiskt pappa till Johanna Hjort, eller
1: hur? Jajamän, stämmer det. Mm. Så han ska vara med oss och sjunga då den första.
0: Ja, av en tillfällighet så har vi faktiskt en liten platta här med Johanna Hjort.
1: Ja, just det.
0: Hon ska ju vara med och sjunga med er alltså den 1 mars.
1: Absolut.
0: Nu på söndag alltså, helt
1: nu
0: enkelt.
1: Nu på söndag, ja.
0: Ja. Mm. Och ett litet smakprov av med Johannas fantastiska röst här får vi nu. Den heter The Sea.
1: Ja, vad tur.

0: Ja, The Sea där med Johanna Hjort, som alltså kommer att framträda tillsammans med Västjas nu på söndag den 1 mars, eller hur Bosse?
1: Ja, det ska bli jättekul, både för publiken och oss tror jag, för att hon är en otrolig sångerska.
0: Ja, det vet jag. Hon är ju en rejäl pipa.
1: Ja.
0: Nu, mina damer och herrar, ska vi presentera vår nye ordförande i föreningen Göteborg Classic Jazz, Johannes Aspman.
2: Hej!
0: Hej, hejsan, hejsan. Välkommen!
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Ja. Nu får du berätta, vem är Johannes Aspman?
2: Oj, det är en stor fråga i livet.
0: Ja.
2: Vem är Johannes Aspman? Jo, jag är en glad och trevlig kille från Göteborg. Även om jag inte alltid låter sån, så jag född och uppväxt i Majorna. Mm. Spelat trumpet, storbandsledare, matematiker, fysiker. Gillar stora tankar om universum och stora tankar om musik och... Typ sån. Den är jag.
0: Ja, härligt.
1: Du har varit med i styrelsen tidigare.
2: Jag har varit med i, jag var med i styrelsen i kanske 2 år, runt sådär 2017 och 18 kanske. Och sen flyttade jag till Dublin i massa år, för jag doktorerade på universitetet där. Mm. Och så kom jag med igen i styrelsen för kanske 3 år sedan.
1: Stämmer då, ja.
2: Och så har jag varit som suppleant, eller vad det nu heter, ledamot.
1: Ledamot, ja, just det.
2: Och sen så blev jag nu ordförande då när Bosse avgick.
0: Just det.
2: Så det känns kul.
1: Ja, det tycker vi är roligt.
0: Vad tror du, tänker du framöver om det här ordförandeskapet då? Vad vill du göra?
2: Jag är väldigt taggad på att dels såklart ta hand om liksom arvet efter föreningen och fortsätta med allt bra som har gjorts under åren. Men det känns också kul att kanske försöka påverka och komma in med, försöka komma på vad jag själv kan bidra med som en liten, tillhörande en lite yngre generation. Försöka få med mina generationskamrater med på spåret lite mer på något sätt och få in. Men jag tror att mycket, vi bytte ut ganska stora delar av styrelsen nu. Halva styrelsen byttes ju ut i princip. Så att jag tror att detta året kommer väl vara en liten sån... vad heter det?
0: Konsolideringsfas.
2: Ja, precis. Vi kanske inte kommer göra jättestora förändringar just i år, men det kanske kommer sen.
1: Men det har ju Ulf att luta emot.
2: Vi har ju Ulf som är våran glada pensionär, enda pensionären i styrelsen.
1: Ja, faktiskt. Det är ganska otroligt faktiskt att vi har lyckats.
2: Bara pensionärer till endast en pensionär. Ja,
0: exakt, så är det faktiskt. Men jag tycker att det känns väldigt välgörande med er ungdomar, hörde jag på att säga. Mm. Så att det känns väldigt tryggt, tycker jag också.
2: Ja, ja.
0: Du, ditt jazzintresse då, när började det?
2: Det började någon gång för massa år sedan. Jag tror jag var ungefär 13 år. Jag gick i 6:an i högstadiet. Så var det jag och en kompis. Jag kommer ihåg, de visade den här Ken Burns jazzdokumentärserie. Har ni sett den? Det är en sån klassisk jazzdokumentärserie på SVT. Så var det jag och min bästa kompis på den tiden. Vi tittade på det och blev helt... fascinerade och slagna av den här musiken, för vi höll på, båda höll på med musik innan, men vi lyssnade bara på liksom rock, och vi spelade gitarr båda på den tiden, så vi var mycket på så här Jimi Hendrix och allt vad det heter. Men så såg vi den här dokumentärserien om jazzens historia och blev väldigt fascinerade och började lyssna väldigt mycket på jazz, båda två, och liksom närde varandra i detta intresse.
1: Härligt.
0: Vad var det för någonting i jazzen som du fastnade för?
2: Alltså jag vet, det var liksom någonting med friheten i det, tror jag. Att det var så, det fanns liksom en frihet i det som inte fanns i pop- och rockmusiken. Det här
0: improvisationen.
2: Liksom, improvisationen, precis. Mm. Att man liksom, man hade någon, en gemensam grund att stå på, men sen så liksom började alla sväva ut åt sina olika håll. Och liksom samtidigt, även om man höll ihop det och kommunicerade tillsammans, så var det ändå en individualism i det som jag... fascinerades väldigt mycket av. Och ett sväng som liksom som kanske saknades lite, eller det är ju ett annat sväng i rockmusiken.
1: Annan typ,
2: jag är fortfarande väldigt mycket av en alllyssnare. Jazz är ju där mitt hjärta verkligen ligger, men jag lyssnar verkligen på all musik fortfarande och spelar mycket olika sorter, så att det finns ju fortfarande kvar, men jazzen är liksom, tog över ganska mycket ändå.
0: Det låter härligt, tycker jag. Du har sagt här att en av dina favoritplattor, den första som du lyssnade på ungefär, det var någon låt här med Duke Ellington och John Coltrane. Berätta.
2: Precis. Ja, det var den första. Det var då precis när vi började lyssna på jazz, så gick jag till Bengans, den lokala skivaffären, och så så bläddrade jag där, så hittade jag den här skivan med Ellington och Coltrane, och båda de hade ju varit med ganska mycket i den här dokumentärserien, så tänkte jag, det är ju en perfekt kombo, den här skivan köper jag. Så det var min första skiva med jazz som jag köpte själv liksom. Och så lyssnade jag jättemycket på den i början. Det är en fantastiskt fin skiva. Det är ju väldigt kul kombination med John Coltrane som symboliserar liksom den moderna jazzen, och Ellington som symboliserar det klassiska och äldre. Så att det är en fantastisk platta.
0: Absolut. Låt oss lyssna på en låt där då. Det är den här gamla klassiska In a Sentimental Mood med alltså Ellington och John Coltrane.

0: Där
1: ebbar den ut in a sentimental mood med Duke Ellington och John Coltrane. En lite märklig kombination, men härligt, eller hur, Johannes?
2: Verkligen.
1: Ja, ja. Ja, en fin låt. Ja. Du, vad tänker du framöver nu då med föreningen och så vidare framåt? Vad tycker du om det här med konserter på Contrast och Utopia och sen inför jazzfestivalen i så småningom förhoppningsvis? Vad säger du?
2: Jo, men jag tycker det funkar väldigt bra på Contrast. Jag tycker det känns som ett kul koncept där med söndagsjassen. Så det hoppas jag att det kommer ta fart nu som vi pratade om förut. Att det kanske var lite tidigt efter jul och sånt på första gången. Men nu tror jag det kommer ta fart och bli ett bra koncept. Så det kommer vi kan nog fortsätta med, tänker jag. Och jazzfestivalen är ju fortfarande inget spikat riktigt, men vi har ju, planen är ju att det kommer bli någon sorts jazzfestival även i år. Mm. Även om det kommer vara i mindre skala detta året.
3: Lite mellanår.
2: Precis, lite mellanår. För nästa år är det ju faktiskt så att föreningen fyller 75.
1: 50.
2: Så att då kommer vi ju behöva slå på någon sorts stor trumma. Så att,
1: ja, vi får försöka förbereda det ordentligt här inför 2027. Och som sagt, i år så blir det väl lite mer av minifestival.
2: Precis,
1: kanske.
2: Det som vi snackar om just nu är ju att det kanske blir en dag. Men vi får se lite. Vi har inte planerat färdigt
1: nej,
2: än.
1: Nej, det har vi inte gjort. Så att preliminärt någon gång första lördagen i september, men det är inte alls klart ännu. Nej. Men ni kan ju försöka pricka för i almanackan redan nu, i alla fall preliminärt. Du, nästa låt du har valt här, det är en låt med Charles Mingus, basisten.
2: Precis.
1: Kan du berätta lite om den låten?
2: Ja. Alltså det, för då vi började lyssna på jazz där när vi var liksom 13 år, jag och min kompis. Och då egentligen så var det ju inte den klassiska jazzen. Den kom in ganska mycket senare i mitt liv. Utan det var ju mer modern jazz. Så Coltrane var det väl. Ellington fanns alltid med som liksom någon sorts husgud. Men det var mycket Mingus och Monk och Coltrane och Miles och alla de här lite mer moderna. Och en som jag verkligen lyssnade jättemycket på, som jag tycker samtidigt var en, även om man är modern jazzmusiker, Mingus, eller räknas till en modern jazz, så bar han alltid med sig ett tydligt arv från den här äldre New Orleans-jazzen och, eller den traditionella jazzen. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Den här skivan Blues and Roots, som han släppte någon gång på 50-talet, är väldigt tydligt att grundad i bluesen och hans liksom arv från den musiken, från kyrko mässor och sånt där. Så att jag tyckte den kunde passa för att symbolisera mitt eget avstamp i den moderna jazzen i min ungdom och sen samtidigt koppla till det här gamla. Så det var därför jag valde den.
1: Absolut. En låt alltså som heter Wednesday Night Prayer Meeting med Charles Mingus.

0: Ja, härligt, härligt. Där svängde det loss och där tonade vi lite grann i Wednesday Night Prayer Meeting med Charles Mingus. Men nu ska vi kontrastera ordentligt, eller hur, Johannes, med nästa låt?
1: Ja, det är ju ändå en klassisk jazzförening som vi har. Och sen, så även om jag lyssnar väldigt mycket på modern jazz och fortfarande lyssnar mycket på modern jazz, så har ju den klassiska jazzen tagit en stor roll i mitt liv också. Det är ju det jag spelar mest nu för tiden också. Och då är det ju svårt att som trumpetare att inte ha med Louis Armstrong.
0: Självklart.
1: Så här kommer en riktig klassiker från Louis Armstrong Hot 5, skriven av Lil Hardin Armstrong, som heter Strutting with some Barbecue.
0: Ja, vi kör den på en gång, ja, tycker jag. Mm.

0: Ja, Strutting with some barbecue med Louis Armstrong där. Johannes, vår nya ordförande i föreningen. Vad säger du om Louis Armstrong?
1: Ja, det är ju så bra. Så bra, så bra.
0: Kan inte bli bättre.
1: Nej, det är ju lite så faktiskt. Det är någon sorts optimal nivå.
0: Vad är det med hans ton tycker du egentligen?
1: Alltså det är ju bara, det är som att han lägger i alla känslor i en och samma ton. När han slår an en ton på trupeten så är det liksom hela hans hjärta som kommer med på något sätt. Det är lite som när Jussi Björling sjunger. Det är lite samma grej, att man känner att det är liksom allt är med, hela han är i varje ton liksom. Det är Louis Armstrong, Jussi Björling, det är fantastiskt.
0: Ja, det håller med dig fullständigt. Det finns mycket känslor där, både teknik och känsla samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Försöker du efterlikna Armstrong, hans ton?
1: Ja, man vill ju inte göra det för liksom, man vill ju inte bara
0: härma
1: honom, men han har ju absolut varit en stor förebild för mig när det kommer till framförallt då klassisk jazz, men även liksom, när jag spelar med modernare så är ju han med på något sätt och någon stilbildare och försöka ha med i alla fall den känslan som han hade liksom i allt jag gör, försöker jag. Sen kan man ju inte leva upp till det förstås. Men
2: till och med Miles hade väl någon som före?
1: Ja, precis. Jag tror alla, Miles sa någon gång något sånt där att alla jazzmusiker har ju Louis Armstrong i sig. Spelar man jazz så är det Louis Armstrong man är skyldig.
0: Jo, men så är det faktiskt. Ja. Mm. Du, vi ska lyssna på ännu en låt med Louis Armstrong här faktiskt. Lite senare då och kanske lite mera populärmusik kan man nästan säga.
1: Precis, den är kanske, jag är lite osäker på om det räknas lite mer, lite som hos Sverige i kyrkan att faktiskt tycka om de här äldre skivorna med Louis Armstrong. Jag vet inte om det är accepterat i den här klassiska
0: jazzen.
1: Eller om man bara ska lyssna på Hot 5 och Hot 7.
0: Jag tycker
1: att de här gamla, den här skivan Satchmo Serenade som den heter, som nästa låt kommer från, de fångar verkligen det här. När han kommer in på, då sjunger han ju mest, men sen så kommer han in på trumpeten ofta efter ett tag, och då hör man verkligen det här. För då är det inte lika, det är inte alltid lika liksom ekvilibristiskt, utan det är mer bara ren känsla i tonen som jag tycker är så fantastiskt med Louis Armstrong, så det var därför jag tyckte att den här...
0: Jag håller med, men vi är absolut inga puritaner på något sätt i den föreningen.
1: Safe space.
0: Definitivt, absolut.
2: Det är som veteranbilar, vet du? Jag menar, även 50-talsjassen är ju klassisk idag.
1: Ja, så är det.
2: Den saken är klar.
0: Ja, vi ska kunna lyssna på det mesta, tycker jag.
2: Absolut.
0: Och det gör vi alltså med den här nya låten då med Louis Armstrong, A Kiss to Build a Dream On. Den kommer här.

0: A Kiss to Build a Dream On, där med Louis Armstrong. Fantastisk version.
1: Ja,
0: ja, Johannes, du leder ju som sagt ett storband också. Göteborg Big Group. Kan du berätta om det bandet?
1: Ja, det kan jag absolut. Det var ju så då, som sagt, att jag började lyssna på massa jazz i min ungdom. Och sen så gick jag musikgymnasium här i stan, Hvitfeldtska. Och där spelade man ju lite storband. Och så blev jag väldigt fäst vid storbandsmusiken. Så att när jag sluttog studenten, och det var så där 19 år kanske, eller om jag hade hunnit fylla 20, så bestämde jag mig för att nu behöver jag ha ett storband i mitt liv. Och då då är det ju lätta vägen att bara börja med något befintligt storband. Men så gjorde inte jag, utan jag startade mitt eget storband när jag var 20. Så jag tog alla mina spelkompisar och sa jag, nu kör vi. Och så började vi spela storband då. Och detta var väl 2010 kanske, eller något sånt där. Runt 2010. Så att vi har funnits ganska länge egentligen som storband. Vi var väldigt aktiva i några år runt där, mellan 2010 och 2015 eller något sånt där. Sen la vi ner ett tag för att det blev lite för mycket, att vi alla hade så mycket annat i livet. Men sen, och så flyttade jag till Dublin i massa år och sånt där. Men sen så när jag kom tillbaka för några år sedan, så kände vi alla att det saknades storband i livet. Så att vi startade upp igen. Men vi håller ju ändå en hög kvalitet, tycker jag. Men jag är ju lite partisk förstås. Men vi håller kanske inte den högsta aktiviteten. Vi repar sådär en gång i månaden och kanske försöker spela en gång per termin ungefär för folk. Men vi vill liksom inte ha för mycket att göra, för att alla är väldigt, många är i småbarnsålder och sådär, har liksom...
2: Inte musikerna, va?
1: Jo, de har småbarn.
2: De har småbarn.
1: De är småbarnsföräldrar alltså, ja, så att de är väldigt upptagna. Så vi försöker hålla en lite låg profil, men vi försöker ändå, vi spelar ju ganska mycket ändå, alltså någon gång per tredje månad eller något kanske, så spelar vi och för folk, och så det är väldigt kul. Ja. Framförallt så spelar vi mycket äldre, alltså Basie och Ellington, de här riktiga husgudarna i storbandsvärlden, så att det är kul.
0: Ja, det låter
2: härligt. Jag vill säga en sak, när jag har lyssnat nu på Aspman, jag känner ju Johannes ganska väl. Men jag vill bara säga välkommen Johannes, och ni som lyssnar på detta, ni ska bara veta det, att ni har fått en styrelse nu som är helt otrolig. Så ingen ska vara ledsen över att vi lämnar, utan tvärtom, det blir ungdomar som tar över under viss mån ledning av Ulf Karisten som är kvar. Så att jag säger bara, Anders, lycka till.
1: Ja, tack.
2: Ja, du är verkligen välkommen.
0: Stryker vi andra under på absolut, och det ska bli väldigt spännande att följa den här nya utvecklingen och så vidare. Så att
2: absolut.
0: Det kommer, och Bose finns kvar som att tillfråga om det skulle vara någonting.
2: Ja, jag finns som lite mentor om det nu är inte att jag är i för mycket.
0: Absolut. Du, Johannes, vi ska lyssna på en låt här med Göteborg Big Group. Men innan det så passar vi på att säga tack så mycket för den här gången. Jazznytt 103,1. Vi återkommer någon gång här i slutet på mars nästa gång. Och berätta om den här låten som vi ska lyssna på nu, Who Me.
1: Ja, det är ju en klassisk Basie, Count Basie-låt från en av de där berömda skivorna. Vilken det nu är, Chairman of the Board tror jag. Och det är som sagt mycket sånt vi spelar, så att jag vet inte om man kan säga så mycket mer än så.
0: Du spelar sol här till
1: och
0: med.
1: Ja, det är någon trumpetare som väsnas en massa någonstans i mitten, och det är jag faktiskt. Men det är också massa andra. Gabriel Hjelm spelar ett jättefint gitarrsolo någonstans tror jag, och så är det något pianosolo någonstans av Fanny Merus och sånt. Så att det är många andra. Man behöver inte bara lyssna på mig.
0: Det har man en sångerska, men hon sjunger inte här.
1: Nej, här är hon inte
0: nej,
1: med.
0: Nej, just
1: det har vi, men det har vi i andra fall, ja.
2: Ja, hon är väldigt duktig.
0: Ja. Ja. Okej, vi tackar. Ulf Karlsson heter jag som sitter i studion här. Bosse Jonsson har ni hört, och Johannes Aspman, nya ordföranden i Classic Jazz Göteborg. Och vi avslutar som sagt med Göteborg Big Group här med Who Me. Tack så länge.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern. Yeah!

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 3:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet anser att demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna är hotade i många EU-länder. Det framkommer i två betänkanden som parlamentet antog under plenarsammanträdet. Riskerna som tas upp handlar om rättsväsendets oberoende, mediefriheten, det demokratiska utrymmet, kvinnors rättigheter och jämlikheten. Andra utmaningar är korruption, missbruk av övervakningsutrustning och kränkningar av migranters rättigheter. Parlamentets medborgarrättsutskott har också lyft frågan om de grundläggande rättigheterna som kränks i allt större omfattning i olika delar av EU, samtidigt som människorättsförsvarare hotas och begränsas i sitt arbete. Parlamentet vill därför att EU-kommissionen och EU-länderna gör mer för att se till att gemensamma värden och alla människors rättigheter ska respekteras i alla medlemsländer. Imorgon håller ekonomiutskottet ett möte med Kyriakos Pierakakis. Han är ordförande i eurogruppen som består av finansministrarna i de länder som har euron som valuta. Det blir hans första diskussion med parlamentet sedan han blev ordförande i december. Man ska diskutera hur den geopolitiska utvecklingen påverkat ekonomin och vilka prioriteringar eurogruppen har de närmaste månaderna. Nya EU-regler om hur länderna ska hantera sina budgetar och ekonomier gör att finansministrarna kan hållas ansvariga inför Europaparlamentet på ett bättre sätt än tidigare. Imorgon ska kultur- och utbildningsutskottet hålla en offentlig utfrågning i Bryssel om hur EU:s audiovisuella politik påverkar medierna. I utfrågningen deltar akademiker och medieexperter som tillsammans med utskottsledamöterna ska gå igenom hur dagens regler fungerar i praktiken, särskilt med tanke på de snabba förändringarna på mediemarknaden och de digitala plattformarnas dominans. De ska också titta på hur reglerna inverkar på människors kreativa frihet, mediemångfalden och EU:s audiovisuella sektor. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
1: Ja, Skandinavium är ju invigd som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelade utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41 då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg för då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
0: Och det måste ju vara i samband då med Vallhalla-badet, tänker jag.
1: Ja, alltså det fanns ju med.
0: För Vallhalla-badet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
1: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Skandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga.
0: Den detaljen.
1: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollestämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971 för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
0: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
1: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner och man anser, kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
0: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
1: Ja, och det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavium sen genom liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavien som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen den 11 september så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000 eller strax där under besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in alltså närmare 14, alltså 13 900 någonting. Och det visar lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
0: Vi ska avsluta detta så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju förutom utseendet så var det ju färgen, den orangea färgen som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
1: Och det är arkitektkontoret. Och då hade man fem olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha. Och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans. Och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
0: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet anser att demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna är hotade i många EU-länder. Det framkommer i två betänkanden som parlamentet antog under plenarsammanträdet. Riskerna som tas upp handlar om rättsväsendets oberoende, mediefriheten, det demokratiska utrymmet, kvinnors rättigheter och jämlikheten. Andra utmaningar är korruption, missbruk av övervakningsutrustning och kränkningar av migranters rättigheter. Parlamentets medborgarrättsutskott har också lyft frågan om de grundläggande rättigheterna som kränks i allt större omfattning i olika delar av EU, samtidigt som människorättsförsvarare hotas och begränsas i sitt arbete. Parlamentet vill därför att EU-kommissionen och EU-länderna gör mer för att se till att gemensamma värden och alla människors rättigheter ska respekteras i alla medlemsländer. Imorgon håller ekonomiutskottet ett möte med Kyriakos Pierakakis. Han är ordförande i eurogruppen som består av finansministrarna i de länder som har euron som valuta. Det blir hans första diskussion med parlamentet sedan han blev ordförande i december. Man ska diskutera hur den geopolitiska utvecklingen påverkat ekonomin och vilka prioriteringar eurogruppen har de närmaste månaderna. Nya EU-regler om hur länderna ska hantera sina budgetar och ekonomier gör att finansministrarna kan hållas ansvariga inför Europaparlamentet på ett bättre sätt än tidigare. Imorgon ska kultur- och utbildningsutskottet hålla en offentlig utfrågning i Bryssel om hur EU:s audiovisuella politik påverkar medierna. I utfrågningen deltar akademiker och medieexperter som tillsammans med utskottsledamöterna ska gå igenom hur dagens regler fungerar i praktiken, särskilt med tanke på de snabba förändringarna på mediemarknaden och de digitala plattformarnas dominans. De ska också titta på hur reglerna inverkar på människors kreativa frihet, mediemångfalden och EU:s audiovisuella sektor. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj. Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Den är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet anser att demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna är hotade i många EU-länder. Det framkommer i två betänkanden som parlamentet antog under plenarsammanträdet. Riskerna som tas upp handlar om rättsväsendets oberoende, mediefriheten, det demokratiska utrymmet, kvinnors rättigheter och jämlikheten. Andra utmaningar är korruption, missbruk av övervakningsutrustning och kränkningar av migranters rättigheter. Parlamentets medborgarrättsutskott har också lyft frågan om de grundläggande rättigheterna som kränks i allt större omfattning i olika delar av EU, samtidigt som människorättsförsvarare hotas och begränsas i sitt arbete. Parlamentet vill därför att EU-kommissionen och EU-länderna gör mer för att se till att gemensamma värden och alla människors rättigheter ska respekteras i alla medlemsländer. Imorgon håller ekonomiutskottet ett möte med Kyriakos Pierakakis. Han är ordförande i eurogruppen som består av finansministrarna i de länder som har euron som valuta. Det blir hans första diskussion med parlamentet sedan han blev ordförande i december. Man ska diskutera hur den geopolitiska utvecklingen påverkat ekonomin och vilka prioriteringar eurogruppen har de närmaste månaderna. Nya EU-regler om hur länderna ska hantera sina budgetar och ekonomier gör att finansministrarna kan hållas ansvariga inför Europaparlamentet på ett bättre sätt än tidigare. Imorgon ska kultur- och utbildningsutskottet hålla en offentlig utfrågning i Bryssel om hur EU:s audiovisuella politik påverkar medierna. I utfrågningen deltar akademiker och medieexperter som tillsammans med utskottsledamöterna ska gå igenom hur dagens regler fungerar i praktiken, särskilt med tanke på de snabba förändringarna på mediemarknaden och de digitala plattformarnas dominans. De ska också titta på hur reglerna inverkar på människors kreativa frihet, mediemångfalden och EU:s audiovisuella sektor. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet anser att demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna är hotade i många EU-länder. Det framkommer i två betänkanden som parlamentet antog under plenarsammanträdet. Riskerna som tas upp handlar om rättsväsendets oberoende, mediefriheten, det demokratiska utrymmet, kvinnors rättigheter och jämlikheten. Andra utmaningar är korruption, missbruk av övervakningsutrustning och kränkningar av migranters rättigheter. Parlamentets medborgarrättsutskott har också lyft frågan om de grundläggande rättigheterna som kränks i allt större omfattning i olika delar av EU, samtidigt som människorättsförsvarare hotas och begränsas i sitt arbete. Parlamentet vill därför att EU-kommissionen och EU-länderna gör mer för att se till att gemensamma värden och alla människors rättigheter ska respekteras i alla medlemsländer. Imorgon håller ekonomiutskottet ett möte med Kyriakos Pierakakis. Han är ordförande i eurogruppen som består av finansministrarna i de länder som har euron som valuta. Det blir hans första diskussion med parlamentet sedan han blev ordförande i december. Man ska diskutera hur den geopolitiska utvecklingen påverkat ekonomin och vilka prioriteringar eurogruppen har de närmaste månaderna. Nya EU-regler om hur länderna ska hantera sina budgetar och ekonomier gör att finansministrarna kan hållas ansvariga inför Europaparlamentet på ett bättre sätt än tidigare. Imorgon ska kultur- och utbildningsutskottet hålla en offentlig utfrågning i Bryssel om hur EU:s audiovisuella politik påverkar medierna. I utfrågningen deltar akademiker och medieexperter som tillsammans med utskottsledamöterna ska gå igenom hur dagens regler fungerar i praktiken, särskilt med tanke på de snabba förändringarna på mediemarknaden och de digitala plattformarnas dominans. De ska också titta på hur reglerna inverkar på människors kreativa frihet, mediemångfalden och EU:s audiovisuella sektor. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: www.musik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj. Vakna!

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ildämnet i skolan kan hjälpa samhällets motståndskraft mot desinformation. Det framgår i den nya rapporten Bildkunnighet och beredskap, skrivet på uppdrag av Myndigheten för psykologiskt försvar med hjälp av forskare från HDK Valland. Rapporten menar att bildkunskapen kan vara avgörande för hur välutrustade elever är för att kunna granska och förstå bilder i vardagen. De menar att det är problematiskt att bildämnet i skolan inte prioriteras på samma sätt som matte och svenska. Genom praktiskt arbete med elever om hur visuella budskap och hur bilder kan påverka känslor menar forskare att det kan främja utvecklingen av kritiskt och analytiska förmågor.
2: Två unga personer har under söndagskvällen blivit anhållna efter att polisen säkrat två farliga föremål. Ett stort område spärrades av vid centralstationen och två föremål bedömdes av nationella bombskyddet vara skarpa. Enligt uppgifter till GP handlar det om termosbomber. I samband med insatsen påverkades en del kollektivtrafik och många linjer stoppades på väg till Nordstan. Trafiken började gå som vanligt först efter klockan 23.
3: Digitalisering inom offentlig sektor riskerar att bli odemokratiskt. Det menar forskare från Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad. Forskarna gick igenom policydokument inom offentliga verksamheter och utvärderade hur många demokratiska värden som togs upp. Digitalisering framhävs ofta som effektiviserande, men det finns en risk att myndighetsbeslut blir mer svårbegripliga, menar forskarna. Om exempelvis algoritmer används kan grunderna för beslut bli otydliga. Dessutom riskerar offentlig service att bli mer svårtillgänglig för samhällsgrupper med lägre digital kompetens eller människor i utsatthet. Forskaren Jörgen Johansson säger att demokratiska principer behöver inkluderas tydligt och tidigt i digitaliseringsarbetet för att inte nedprioriteras.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Då ska vi spela in en promojingel.
6: Vad innebär det nu igen?
5: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, balansera på slaklina och när man kan lyssna på oss.
6: Alltså söndagar klockan 2. På K103 Göteborgs studentradio.
5: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu.
7: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om hur du gör den bästa espresson enligt vulkanforskningen och om varför krabbor går i sidled.

0: Goder afton, kära lyssnare. Vad roligt att du har hittat hit till vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Ett egendomligt namn har den, kanske är det ju en fråga. Och jag tänkte att någon dag ska vi ta tag i den här frågan. Jag lovar. Men idag kommer programmet handla om något annat, nämligen koffein och kaffedrickande hos 45-åringar i Irland. Sen tar vi oss under ytan en stund för att försöka förstå varför krabbor har den här en optimal löpteknik när de springer åt sidan. Jag som ska lotsa er genom den kommande halvtimmen, jag heter Måns Eriksson, men jag är inte ensam. Här framför mig vid mic nummer 2 har jag vetenskapsreporter Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå!
0: Espresso eller bryggkaffe, Kajsa?
1: Inget av det. Jag tar te för att jag vägrar dricka kaffe.
0: Varför det?
1: Ett principsak, jag vill inte bli beroende av det.
0: Ja, du är rädd för kaffet?
1: Nej.
0: Du är inte rädd för det här programmet, va?
1: Nej då, det är jag inte.
0: Ska vi köra igång då?
1: Ja, såklart.
0: Då gör vi det.

0: Which station he say you should listen to?
1: K103 Gothenburg Student Radio 103.1 MHz.
2: Vero med Dumb It.
3: Våld och förtryck, det gör mig ledsen, men kaffe och bullar gör mig glad.
4: Ja, är du en sådär inga kaffedrickare, Måns?
2: Jo, men det händer väl att jag dricker lite en kopp kokande fint kaffe.
4: Ja, plötsligt händer det.
2: Vad sa du?
4: Plötsligt händer det.
2: Plötsligt händer det,
4: ja.
2: Precis, som Svega-reklamen.
4: Mm. Ja, men det är inte jag, som sagt. Jag vill inte bli beroende. Man kan ju säga att kaffeforskningen under april månad var riktigt hett.
2: Ah, som kaffe.
4: Ja, som kaffe då. Hela 3 forskningsstudier om kaffe kom ut. Och jag tänkte att vi ska dra igenom dem lite snabbt.
2: Härligt.
4: Ja.
2: Det ser framåt.
4: Först ut, hur mår man egentligen när man dricker kaffe? Hur brukar du må när du dricker kaffe, Måns?
2: Ganska dåligt. Jag får ångest, ont i magen och svårt att sova.
4: Ah.
2: Så inte så bra.
4: Det är helt fel svar.
2: Mm.
4: I alla fall enligt en ny studie från College Cork University. Det har undersökt hur ständigt intag av kaffe påverkar kaffedrickares mage och psyke.
2: Ja, jag dricker ju inte ständigt. Så jag dricker ju lite mer vid enstaka tillfällen. Det kanske är därför.
4: Ja, enligt dem var liksom som medelmåttigt godkänt intag 3-5 koppar per dag.
2: Ja, det är så mycket dricker jag inte.
4: Jag
2: dricker kanske
4: mycket.
2: Det i veckan.
4: Ja.
2: Ja.
4: Nej, men först då, för att vi verkligen bryter ner de här kaffedrikarnas psyken, så tvingades de, alltså de som drack kaffe regelbundet, att ha en 2 veckor lång kaffepaus.
2: Det är ju tortyr.
4: Ja.
2: Mm.
4: Och efter det så jämförde de kaffedrickarna som drack vanligt kaffe med kaffedrickare som drack koffeinfritt kaffe och icke-kaffedrickare. Och det de då kan få fram till var bland annat att kaffedrickare som drack vanligt kaffe, de upplevde mindre ångest och stress, men de hade också högre impulsivitet, men även mindre informationer.
2: Ja, det var ju spännande.
4: Ja.
2: Jag kan inte säga att jag får mindre ångest och stress när jag dricker kaffe. Men det är väl kanske för att jag inte dricker så ofta då, som vi sa.
4: Så kan det vara. Studien visar också att magfloran var annorlunda hos kaffedrickare och antagligen hade en positiv effekt. Hur brukar din magflora må av kaffe, Måns?
2: Jag vet inte, magfloran mår, men min mage i sig mår inte så bra. Det kanske mer har med spjälkningssystemet och tarmarna än vad det har att göra med min magflora.
4: Ja, kanske. Det kan också vara så att du inte riktigt passar in i de här deltagarna som är med i studien. För det var nämligen så att det var bara 62 personer mellan 30 och 50 år och som bodde i Irland som var med i den här studien.
2: Ganska snäv studie.
4: Men jag måste också säga att jag tycker lite synd om dem som var med i den. Och för håll i hatten nu, Måns, ska gå igenom vad deltagarna var med om i den här studien.
2: Det är en riktig resa det här alltså.
4: En riktig resa är det. Alla deltagare skulle i en veckas tid fylla i en ytterst detaljerad matdagbok över vad det åt, hur mycket av det de åt, vad det drack och hur allt hade tillagats.
2: Usch, jag hade typ slutat äta och dricka helt och hållet för att slippa fylla i den där.
4: Ja, det låter väldigt jobbigt.
2: Mm.
4: Sen skulle man dessutom genomgå flera olika sorts tester. Bland annat som handlar om minne, känslor, uppmärksamhet och psykologi och stress. Sen skulle de dessutom lämna saliv, blod, urin och bajsprover flera gånger under testperioden.
2: Mm.
4: Och om det inte var nog med det så ska de dessutom genomgå kroppsundersökningar och svara på ett formulär om barndomstrauma.
2: Nej, det låter verkligen som, ja, det låter som ett jobb.
4: Ja.
2: Hoppas de fick betalt för det här.
4: Men hur brukar du ta ditt kaffe, Måns?
2: Jag brukar ta bryggkaffe svart.
4: Ja.
2: Ibland händer det att jag har mjölk i, men inte så ofta.
4: Så ofta. Är du en sån kaffenörd som ska få till perfekta espresson eller behöver ha en viss rostning av kaffebönor?
2: Nej, det är jag verkligen inte. Jag tar det jag får.
4: Nähä, men för alla er kaffenördar där ute i etern så ska jag nu guida er till hur man kvalitetssäkrar sitt kaffe och hur man får till den optimala espresson. Först och främst, det har kommit en ny metod för att mäta bryggt kaffes rostning och styrka med hjälp av elektricitet. Det är en ny studie som publiceras den 28 april i 2026 i Nature Communications. Forskare har då undersökt en ny metod för att mäta kaffe För enligt studien har tidigare inte funnits någon kvantitativ metod för att mäta vissa egenskaper hos kaffe.
2: Det har mest varit att man tyckt saker.
4: Ja, men lite så. Alltså ja. Då typ, amen, hur mycket bönor har varit rostade eller liksom så.
2: De har fått smaka och så har man bara känt.
4: Ja, det har inte riktigt funnits en kvantitativ metod. Men det som de här forskarna gjorde är att de la en elektrisk spänning över kaffet. Och sen så lät de då en ström gå genom kaffet och mätte den då under hela tiden när de gick igenom kaffet. Och om kaffet var starkt bryggt så blev strömmen svagare i början av testet. Och ju mörkare rostat kaffet var, desto mer koffein fastnade på de här elektroderna. Vilket gjorde att strömmen avtog under mätningen.
2: Mm-hmm. Spännande. Så man kan alltså mäta styrka med hjälp av kaffestyrka genom elektricitet nu då?
4: Ja, exakt. Och förhoppningen forskarna har då är att den här metoden kan användas för att kvalitetskontrollera kaffe. Så nu vet du, Måns, att kaffe, det är bra för dig. Och du vet också hur du ska få reda på om ditt kaffe är perfekt rostat. Men nu kan vi ta oss an hur du faktiskt får till en perfekta espresson i din espressomaskin.
2: En sån där dyren som står på fik med en sån liten som man klickar in och så. Jag har aldrig använt en sån. Jag har inte råd, tror jag.
4: Nej, de ser ju väldigt dyra ut. Mm. Men det har ju kommit ytterligare en kaffestudie som publicerats i The Royal Society Publishing i april. Som påstår att de har tagit fram en modell på hur man gör den perfekta espresson. Och man vet att de här forskarna kan sina grejer. För enligt Science News forskar en av forskarna från studien vanligtvis på vulkanutbrott.
2: Vilka ljud du hittar, Kajsa!
4: Ja, explosivt.
2: Ja.
4: Ja, och det som då spelar störst roll vid den här espressobryggningen är två saker. Espressopuckens tjocklek och hur fint malet kaffebönorna är. Och espresso skapas ju då genom att man pressar varmt vatten genom espressopucken som är en puck av kaffepulver.
2: Den här man ser att de här baristorna trycker in i den här lilla skeden typ.
4: Ja, exakt. Ja. Och så tar igång maskinen. Det som forskarna då har undersökt och byggt med modellen runt är hur fint malet kaffebönorna bör vara och hur tjock pucken ska vara. Och de kom faktiskt fram till en teoretisk modell som de testade på två olika sorters kaffebönor och som enligt dem funkade.
2: Vad är det här för modell då? Vad är det de har kommit fram till?
4: Ja, det är nu det blir lite antiklimax. För den här modellen är så komplicerad så jag fattade inte hur jag skulle tolka den eller ens uttala den i radio.
2: Var det den här du visade för mig? Den här ekvationen?
4: Exakt, det var det.
2: Ja, jag har ändå 3 år på ingenjörsutbildning och jag fattade ingenting.
4: Nej, väldigt komplicerad. Men för alla er som lyssnar så känner jag som en expertbarista eller en vulkanforskare så får ni glida in på Instagram efter programmet så ska ni få se en bild på ekvationen där.
2: Du ska ladda upp den helt enkelt.
4: Exakt.
2: Ja, känner man att man förstår den så får man gärna skicka en förklaring till oss.
4: Det låter bra.
2: Ja. Med det sagt så är det dags att gå vidare i det här programmet med lite forskningsnyheter från veckan. Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur exosomer från plattmaskar kan snabba på läkningen av sår och brännskador hos människor. Lite forskningsnyheter från veckan. Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur exosomer från plattmaskar kan snabba på läkningen av sår och brännskador hos människor. Exosomer är en sorts signalmolekyl hos plattmasken och tidigare studier har visat

I studien har forskarna studerat exosomer från plattmaskar insamlade i Malmö och undersökt ifall deras regenerativa förmåga kan användas i andra organismer. Exosomerna testades på mänskliga hudmodeller och resultatet visade att läkningen vid sår och brännskador påskyndades av exosomerna. Det var inte bara på grund av klimatet och konkurrensen från Homo sapiens som neandertalarna dog ut. Även de olika människoarternas sociala struktur påverkade. Det visar ny forskning från universitetet i Montreal. Genom att kartlägga vart arterna kan ha levt kunde forskarna se att Homo sapiens hade mer sammanlänkade områden än neandertalarna och därför kunde röra sig mellan olika grupper. Det här gjorde det lättare för Homo sapiens människorna att flytta när ekologiska och demografiska problem uppstod. För neandertalarna var det inte lika lätt eftersom områdena där de kunde överleva var mer utspridda.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Alma och Ragged Sorry. Tidigare i programserien har vi konstaterat att du, Kajsa, du är omåttligt förtjust i spindlar.
2: Ja.
1: Men hur känner du kring krabbor? De har ju också ganska många ben, precis som spindlar har.
2: Nej, jag tycker inte om dem lika mycket. De är ju lite mer våldsbenägna och jag tycker deras ögon är lite obehagliga.
1: Är det klorna som skrämmer dig?
2: Ja, klorna, och så är de lite så taggiga och lite. De är inte lika sköna att hålla i handen.
1: Jag vill inte hålla spindlar i handen heller. Men känner du till att krabbor går liksom i sidled?
2: Ja, men det har jag hört och ändå sett på så naturdokumentärer och lite så.
1: Ja, det känns ju instinktivt lite märkligt och också lite opraktiskt eftersom att man då inte vet vart man är på väg.
2: Nej,
1: man
2: exakt.
1: Man inte går dit man tittar. Men nu tror sig forskarna veta varför de går sån här krabbgång, krabborna. Dessutom tänkte jag att vi också ska ta oss an det här som kallas för karcinisation. Alltså att vi alla till slut kommer att bli krabbor. Men först då det här om gång. Människor går som bekant rakt fram. Och min gissning är att vi gör det eftersom att våra ögon pekar ditåt.
2: Låter rimligt.
1: Så att vi vet vart vi är på väg. Räkor däremot, de simmar baklänges. Eftersom de saknar fenor och har

0: lite konstig kroppsform. De är lite så böjda. Bra ja, abs måste de ha.
1: Det tror jag nog. Och jag hade ju ingen koll på det här. Och kände jag skämdes lite nu sa det innan. Då, men nu vet jag.
0: Ja, har du lärt dig att räkor också simmar baklänges. Men hur kommer det sig att krabbor går i sidled? Och när utvecklar de den egenheten? Det är två frågor som ett gäng forskare i Japan vid universitetet i Nagasaki har tagit tag i. Och oftast som det sker naturvetenskap, då genomför man experiment, och det är vad de här forskarna har gjort också. Och jag tänkte att vi ska gå igenom det nu. Vi ska göra en liten to-do, en så gör du ett krabbexperiment hemma.
1: DIY-guide.
0: DIY-guide, så heter det. Om du vill genomföra det här experimentet själv då, så här kommer en inköpslista. 50 olika sorters krabbor.
1: Ja.
0: Av olika art.
1: Olika
0: en
1: art,
0: av varje riktigt. Räcker.
1: Mm. Mm.
0: En plastbytta.
1: Mm.
0: Någon form av videoutrustning, videokamera till exempel, mobiltelefon funkar nog också. Och sen behöver man en fylogeni, alltså ett form av släktträd där man kan se hur olika arter har utvecklats från varandra.
1: Alltså, lägg till ett så krabbfiskespö, och det låter inte helt olika den packlistan man hade när man skulle väg på semester när man var liten.
0: Nej, det kanske inte egentligen är så mycket svårare än så. Ja, så det du gör då är att du tar dina 50 krabbor. Och en åt gången lägger du dem i den här baljan. Och så filmar man dem. Och så ser man om de går sidledes eller framåt. För alla krabbor går faktiskt inte i sidled. Så det här med att de krabbgången är väl lite sanning med modifikation.
1: Mm.
0: I forskarnas experiment här, då var det 35 stycken som gick krabbgång då åt sidan. Och så 15 stycken som gick rakt fram.
1: Okej, men du sa man skulle ha 50 olika arter av krabbor.
0: Mm.
1: Men hur många olika sorters krabbor finns det egentligen?
0: Bra fråga. Det finns 7904.
1: Oj, jäklar.
0: Ja, det är många. Det är väl så många som man vet om då. Det var fast som stod i den här forskningsartikeln. Men sen när du vet åt vilket håll varje art går, framåt eller åt sidled, då slår du upp det allt det här i din fylogeni och ser hur de är släkt med varandra. Så det här är ju inte så komplicerat. Då kan du lista ut vilken som är den minsta gemensamma nämnaren för när sidgången då utvecklades.
1: Alltså det låter ändå rätt så genomförbart.
0: Ja, tänker du, har du något annat djur du skulle vilja testa det här på?
1: Jag tänkte spontant på bergsjätter. Hur lärde de sig att gå så bra på berg?
0: Ja, varför?
1: Ja.
0: Gav de sig upp på berg är ju också intressant. Det känns så onödigt, för det känns som att man trillar ner.
1: Så jag vet inte hur många olika sorters bergsjätter det finns, men man kanske kan kolla upp det.
0: Förhoppningsvis finns det 50.
1: Ja,
0: förhoppningsvis. Och så kan man lägga dem i en balja.
1: Eller på ett berg.
0: Ja, men det som forskarna kom fram till är att den här krabbgångsgenen, den har bara utvecklats en enda gång genom historien.
1: Oj.
0: Så alla de här 35 krabborna som vi då såg gick sidled, här stammar från samma gamla urkrabba. Och den krabban borde ha levt ungefär för 200 miljoner år sedan. Så det är ganska länge sedan.
1: Det är ju väldigt länge sedan, ja.
0: Men varför är det så bra att gå höger och vänster då? Det var ju uppenbarligen evolutionärt viktigt. Och det här förklarar forskarna med att när man går i sidled istället för rakt fram, då är man mer oförutsägbar. Och alltså, jag känner mig så himla smart när jag fattar det här. Det är ju enkel logik, men jag känner mig så här, wow, brain blown, precis. För när vi människor blir attackerade, det händer ju ibland, då förstår ju den som jagar oss vart vi ska springa. För vi springer ju alltid framåt.
1: Mm-hmm.
0: Liksom. Vi springer dit vårt huvud är riktat. Men krabbor, de har ju alltid två flyktvägar. Mm. De kan ju antingen gå till höger eller så går de till vänster. Så det är ju det här är ju liksom, det är ju briljant. De har liksom dubbelt så stor chans att överleva.
1: Ja, om inte nu fienden kommer bakifrån och de inte alls ser den.
0: Nej, men då får man byta. De bara byter riktning. Det finns en annan aspekt av det här som också är lite rolig, nämligen att allt som du ser, som du tror är en krabba, tekniskt sett inte behöver vara en krabba.
1: Mm-hmm.
0: Det finns så kallade äkta krabbor. Och så finns det då inte äkta krabbor.
1: Falska krabbor.
0: Fake krabbor.
1: Ja, fake krabbor.
0: Och har du hört om den här gamla mimen? Everything evolves into a crab.
1: Alltså jag har hört den 3 gånger den senaste veckan, 2 gånger av dig, men innan dess har jag aldrig hört talas om den.
0: Nej, den var stor 2019, har jag förstått.
1: Ja.
0: Men den bygger ju på det som kallas inom vetenskapen då för karcinisation. Det handlar om att krabbans form är så pass optimal att evolutionärt liksom kommer den alltid att vinna. Och att alla djur till slut kommer att se ut som krabbor.
1: Även vi människor då?
0: Ja, enligt mimen.
1: Ja.
0: Men enligt verkligheten. Det här är ju såklart inte sant. Alltså, enligt den riktiga teorin här då. Men det finns en viss sanning i det. För det har faktiskt hänt flera gånger under evolutionen att djur som inte är krabbor har blivit de här falska fake-krabborna. De har helt enkelt utvecklat precis samma attribut som krabbor har. Alltså de får hårt skal, av ganska så platt, låg kropp och så många ben på sidan. Ett exempel på det här är trollkrabbor. Känner du till dem?
1: Nej, inte. Nej.
0: Nej, det kallas också för king crabs. Alltså de här stora krabborna som tjocka amerikaner tycker det är gott när de äter sån sin seafood boil på restauranger.
1: Du menar alltså att de inte är riktiga krabbor utan att de är fake krabbor som bara har utvecklat samma egenskaper?
0: Precis, det är inte alls en krabba egentligen. Det är någonting helt annat. Men för att återgå till det här med riktning då, om vi ska knyta ihop säcken. Så det här med sidledesgång, det har ju bara utvecklats en enda gång hos en äkta krabba. Så ser du en krabba som går framåt, då kan du faktiskt inte vara säker på att det är en krabba överhuvudtaget.
1: Och då kan du äta dem.
0: Och då kan du äta dem. Den kommer du ihåg också, va?
1: Ja,
0: på tal om gamla memes. Crab Rave, ja. 2018 tror jag att den är från.
1: Det är rimligt.
0: Mm. Har du lärt dig något nytt idag, Kajsa?
1: Ja, att de krabborna som alla äter inte är krabbor.
0: Det är typ lite äckligt.
1: Jag känner min verklighet är lite så ur balans nu.
0: Mm. Du får börja äta riktiga krabbor istället. Inga sådana trollkrabbor.
1: Nej.
0: Jag har i alla fall lärt mig att det finns en formel för hur man gör den perfekta espresson. Jag kan den inte, men jag vet att den finns och jag vet var jag kan hitta den.
1: Mm.
0: Så jag tänker att jag ska gå runt och skryta för massa så hipsters, högutbildade hipsters som gillar espresso.
1: Ja, då skulle du bara ha råd med en espressomaskin också.
0: Ja, nej, men jag behöver inte göra någon espresso. Jag ska bara berätta för dem att jag vet hur man gör. Och de vet inte hur man gör.
1: Mm.
0: Så att jag liksom har övertaget. Det var allt för det här programmet idag. Eller hur, har vi haft kul?
1: Ja, jättekul. Hoppas att ni som lyssnar också har haft det kul.
0: Verkligen. Vi som har gjort det här programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström. Oss hör du igen på måndag klockan 8:03 och, eller i repris klockan 11:03 på söndagar. Och då är det alltså på förmiddagen, ska vi vara tydliga med det.
1: Ja.
0: Sen finns vi ju såklart också som podd där poddar finns. Typ Spotify eller Apple Podcast. Det har gått ganska bra för oss på senaste tiden, om jag får säga det själv. Följ oss också på Instagram. Där laddar vi upp en massa kul grejer. Hej då från oss!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Behöver du inte gå utbildning för att övningsköra? Ja, riksdagen har röstat ja till förslaget att slopa kravet på att gå introduktionskurs för att kunna övningsköra för B-körkort. Regeringen skriver att ett slopat krav skulle göra enklare för nya förare att övningsköra privat med olika handledare och därmed få träna oftare och bli bättre förberedda inför förarprovet. Det har sedan 2006 varit obligatoriskt att de som övningskör privat och för handledare att gå introduktionskurs. Lagändringen börjar gälla från och med 1 augusti 2026.
2: Arbetslösheten bland akademiker är den högsta på över 20 år, samtidigt som många studenter kommer in i arbetslivet alldeles för sent. Detta visar en rapport från Svenskt Näringsliv. Enligt en studie från Eurostudent har Sverige dessutom lägst lärarledd undervisningstid jämfört med 6 andra europeiska länder. Mia Bernhansen, chef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv, menar att detta leder till att studenter inte håller studietakten, inte tar examen eller att de studerar längre än nödvändigt. Hon beskriver dagens resurstilldelningssystem som föråldrat och anpassat till en arbetsmarknad som såg annorlunda ut för 30 år sedan. Som lösning föreslår hon att politiker reformerar systemet och, likhet med Danmark och Nederländerna, ger näringslivet större inflytande över utbildningsplatser och innehåll. Hon framhåller att behovet av kompetens inom naturvetenskap och teknik väntas öka. Detta rapporterar Dagens Industri.
3: Studenter vid universitet och högskolor över hela Sverige protesterade den 10 april för mer lärarledd tid. Klockan 10.04 räckte studenter upp handen i klassrum och på campus i en nationell kampanj från Sveriges förenade studentkårer, SFS. Enligt SFS har svenska studenter i snitt omkring 10 timmars lärarledd tid i veckan, näst lägst i Europa. På vissa utbildningar är siffran så låg som 4 timmar. Organisationen varnar för att bristen kan påverka utbildningskvaliteten och Sveriges framtida kompetensförsörjning och uppmanar politiker att investera mer i högre utbildning. SFS representerar cirka 400 000 studenter och doktorander i Sverige.
4: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
5: Which station he say you should listen to?
6: K103 Gothenburg Student Radio. 103.1 megahertz.

baby.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg.
0: Klockan är nu 10:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
2: Time was not born. It initialized. Not as minutes or years, but as the rule that something must follow something else. Before matter was not born, it initialized.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.